0: alang tum kachi ki arna mafan amen nc adam asar kangthur mesen ji afan ahir jumi pidunsi bongkro arnam pudunpo riso ijang atum pen chinki chithan et aphilo pulotangte adam ke dam ji atum don rap jirpo jirpi chepho chero sarphi sarphu riso korjang aklimang phar latum jengtoi jengni pen damsi a ong ahem an pali dampo lapen halapu a ong tum tame don rap chepho chero jirpo jirpi sarphi sarphu lapen aklimang phar chepar jusi halatum tame adam kang thur ar niya phan halatum ta inghong ponsi mesen me at pen adam inthur ponpo lason si adam asar kang thur ahut ang deng koson si adam keta matum a ong phan man peng chipi at pen kopuson si a ong tum amiali na phan ki hut pon ma mate kachi pa dam pon ma lake lapuson hello
1: e nang ne me tum ne loga tum jo opinia dap ke me adap ke chok bar me adap bar me ani le hithi ani le borwa ani le mulong ani le museng ani le nang li poho pen nang li sipong pen nang li sar pen nang li lar pen kethe pen ki ding pen habe pen haren pen sarphu pen sarphi pen aklim pen angphar pen yeng toy ke wang yeng ni ke wang ra ong keng ri ni hu keng ri hor bong pen hor the pen rep nang je pang duk mo ni je pang duk ra kardom nang pale kardi nang pale ke pitching alam lo ma pitching a kilo ma e abong dokok a the dokok ke humang horason ra kalidet siro horason kalidet humang horason ra siro horason ra pu chomang mang jun mang mang ke thek the den lasi nang hut nang koklo nang put nang koklo nang ne me tum ne logatum hi thi ki dun tong borwa ke dun tong ahut ke le un elo ma ada ke le un elo ma ong a hem ni hu a hem basan nang che hang basung nang che hang lo ma ma tang te e palat ke dam tong paleng ke dam tong ahut ke le un elo ma ada ke le un elo ma ma tang te nili phili nili osa tum tong sopang ki sopang ket lohu lok phlep ke dosi pangji ke do pate hong ke do tong ong along ni hu along hi ju nang ke hang ma phan nang ke hang ma e non ke nong por ke si ma por chili dor de ke duar e dor de ke do si ong keng ri ni hu keng ri nang ko hom ri lo ma ma tang te nang li sar pen nang li lar pen lam kong kai ke do ki kong kai ke do e hawar chi thi hapar chi thi japek chi thi ja hoi chi thi ke do si kisung ke pho ke boy ke pho tong ong keng ri ni hu keng ri rep nang cha pang duk moi nang cha pang duk lo ma me tum loga tum abong do kok a the do kok si bong chin do kok bong krok do kok si nang ar ju nang kok lo ho de kar dom
0: la pu son si a ong ani hu tum ki hut pon alam the a me ali ne tum ta che thak dun po
2: e jo ong tum ni hu tum jo pini ada jo pini arni bar me ada bar me arani nili sar pen nili lar pen habe pen haren pen sarphu pen sarphi pen phumen pen phulok pen riso pen ejang pen aklim pen angphar pen e nili poho pen nili sipong pen jeng toy ke wang jeng ni ke wang ke ong a kengri ni hu a kengri abong pen a the pen kardom na pale kardi na pale suri alam kali pharo alam kali arvi alam kali ar e alam kali nangli phili ke plan nangli osa ke plan sopanki ke do sopanket ke do lohu ke do lokplep ke do panji ke do kali patehong ke do kali hiu aphan kali phan aphan kali e hawar chithi kali hapa chithi kali japek chithi kali jahoi chithi kali nili sar pen nili lar pen lam kongkai ke do kali ki kongkai ke do kali ए जो हिथी की तुन ले बरवा की तुन ले अहोत के लिए उन्हें कली अदा के लिए उन्हें कली ओंग अहम निहु अहम बसा नंगा चे हां बसु नंगा चे हां ओंग अर नाम निहु रिचो चु आर निसिया को आर निसिया अर नी बां नेंपी का चिंकी तंग अभी नेंसो का चिंकी तंग अभी चिपा दोना तो मो चिपा राबा तो मो नंग ने ओंग अतुम निहु अतुम नंग के अर्डुन ले थौत नंगे चन्न ले थौत ए नंग ली मे अतुम नंगली लगा तुम ता चेगा सॉन्ग

dimasa lirmi alun ke rot ke parju ke la ponsi kang to niklo la ke akashwani dipu adon thu phailo basumotari lapen rikhang sri tumpen bodu lirmi alun arju eksenang

0: Ben ha atar kachi roi adim long an ta itip kangjar paling thorun idarlo sang pon bom si ingjar pon bom nang koklo jo krehini ni krehini an kangjar ke palero un atwar si non ke ni inkora pli jo inkora pli an nang koklo seta alang atar kachi roi adim along an ke ingjar bor i bor asi atar along chile damlo ataralong kachi le hut an ke asomaratum kithi tang ta kreng thu hok an pinlo volongkom lok pi asomar kithi tang atuma phan che thekdam lok pen ami kri bu pru pru pen para ke ajata munthi te che darla lasi volongkom lok pi ningrilo mai ne kamatha lam pachikabun ederlo ne khei ne longri aphan ke mang pia kam pa pleng pite kaun ederla an parta ni tum bolong kom kilok ak he tum si pir the do an avu ak he phan kachari ka chalo makam ke klem jipu ke mang ke un edat po athe non ke ni ok ne pranta mi me dat tanglo lapen la song thun ke klem ji abang jokta avilo labang so ke mang ang thun ke klem abang ke doji kali jokta kamatha bang anta velo non ne ke ma kam ke jokta ni chinya bang ave lapen neta non ke joga phanta che than nam the thelo ho tur phan ka chsong du je phan kamatha ka vidata joi ni la an rong rupa ke lo pen ladak jo kre ni kre ni an akhelo nangkhang jar aing long pielong ne wang ju yan mat pir the thang ta matha dun dek che dat lo ni somar bahi ni ya phan ta pir the wang det pen ani mu ta ke pa chu mu vedat a joi ne thi lap lo ne ke mang lap pen ki sung ge pho alam ke jok ta ni chi ni do na bang a ve dat lo non ke ne ta ni kai ko an si labang so pir the long ke do jilang ma chipu thek the pin wolong kom lok pi aningar lo pen kaning je ji la pen kaning ri te kang ja lam do lang se ta pa pleng te kang un e dat si apran dam jui lo la bang so to mo pen ka chardi dam nang ji ke e me thang aphan chilang wong che ma tha wong ke he no e me thang aphan chilang wong che ma tha wong pulote के मांग काम तिकुक दे जी
1: लपर पोर्न लितो लामेरे जे मे गंग टेंग लोंग पेन केनसिंग तर ओपन गे थन पोन वोलोंग कॉम लोक पी आलमो बुथक आरजु लोंग तंग लकी आकाशवाणी दिपू